ngen ngen sam sen bobon sam nak ngen koy jamu ngen ngen yak sam sen dene ci bulaire bi len deglu radio dunia.